0: lan bi moy loyalty points manam jere jeuf rek lañ la am pour wax ndio mi nga xamne ya ngey recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal et la dene ma lu gëna neex ndax te fum nek so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfëndeko wat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu nga dé tuna leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekke ne nak da nga bëgg jëfëndiko wat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mboka liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsa credit yi nga am points yu bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yeb pour mu jégué lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mboka pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsa ne la jéré jëf kën bok ana loy xaar dial legi star 772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jofti li ngeen tan Africell.
1: Africell 25 years for Africa.
2: Yes, your brand FR, a program bridge between your duty bearers and the football family. We'll be bringing you duties and operations of the GFF for your understanding.